0: سلام دیدی؟
1: کارت
0: سلام دیدی؟
1: کارت MC-7.
0: MC is transporting this gentleman to Lutheran. We assisted 10-8.
1: Copy, MC-7.
2: Beginning mileage is 12.
1: Copy.